Det er ikke så mange sange, han selv udgiver, men han har travlt med at skrive sange til andre og også producere for andre. Her var det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster på Radio Alpha. Og her er det UB40 sammen med Chrissie Hynde og Breakfast in Bed, også på Radio Alpha.

Der er nummer 39 på Retro Top 40, 5 Star fra 29 med Can't Wait Another Minute. Og videre med Retro Top 40 i dag i uge 25, slutningen af juni måned 1986. Her med The Princess, I'll Keep On Loving You på Retro.

Der er vi i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cocker Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik over 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Project og Moo.